Florence Road ag iver a dó hanging out to dry. Tá a géisteach le hit 13 na hÉireann Lumsa Louise agus Tomáid Tacha ag an taspatá sé na dom an tún is most tír a roint díobh sé an tún atá gain ag iver a hain. Cás mé amach é láthraach bán díor céis clos tapa hort lenar top 10 na seachta a céile. Seo iad na jay.